Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlamatqanlar Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğur çanlısı. Bu gün 2026-cı il 16-cı may şənbə. Hazır Ankara vaxtı düşdükən saat 1, Ürümçi vaxtı düşdükən saat

Üstad. Hörmətli radio dinləyicilər, anonslarımızı hər günə Ankara vaxtı düşdən kən saat 1-dən 2-yə keçə, Ürümçi vaxtı düşdən kən saat 4-dən 5-yə keçə bolğan aralıqda Türk saat 3-ə, Türk saat 4 qarşıvini həmrəhləri və radiomuzun internet səhifələri www.trtuyghurcha.com, www.trtuyghurcha.com və yəki www.trt-net-tr uyğur adreslərdən bivasitə anlayacaqlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geç bulan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogritsa süni hemra ve internet arkalık anıgıl bulundu. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasında sahne sanatı, radyomuz üçün tayarlanan məxsus programma ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmasın.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərləri anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca məzmunları tövəndəkcə. İsrailə yenə uruş toxtatış kilişimliyə xilaflıq qılıb 7 adəmini öldürdü. İsrailə bilən Livan uruş toxtatış müddətini 45 gün uzardı. Trump, Amerika, Nigeriya birləşmə hərəkətində Daişinin yuxarı dərəcəlik katıbışının öldürüləcəyini etdi. İspaniya, Qəza uruşu səbəbindən Avropa naxşı müsabiqəsindən bayqut qılışını qolladı. Trump Tayvan'da müstakillikçe karılması hakkında agahlandırdı. Kuba elçisi, Kubalıklar Amerika'nın mehbi herbi hareketine takabül turuşka tayyarlamadı da dedi. Emli dehtanlar haberlerimizden tepsili mezmunları bulsun. Tibbi menbelerden haberi karaganda, İstralya Gaza şehrine kılgan yeni hücumlarda 7 pelesilikini öldürgen 45'ten artık adamını yarlandırgan. Hücumlar Rimat mehallesindeki bir turalgu binasını ve şehirdeki bir puhravi abdomobilini nişallığa. Cennetin ayrılganlar arasında 3 ayal var bulup, yarlanganlardan bir kısmının ahvali eğilirken. Hücumdan bir neç saat ötkendiğin kinmo veyran bulgan binada ot ölçmegen, etraftaki kuruluşlar mı eğil derecede buzgunçla kavuşurgan. Bu hücumlar, Gazze'deki nazik uruş toxtatış gelişmeye yeni bir kitle mıhlaplık ve ınqalık eden direk bir yerde. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin bildirişçe, İsrail bilen Divan Washington'da ötküzülgen söhbettin ki, uruş toxtatış müddetini 45 gün uzartışa koşulgan. Aslında Amerika Prezidenti Donald Trump tarafından 16 aprel ilan qilingan bu uruş toxtatış kelishimi söhbət ötküzüşke texmo köp vaqt çıxırışını məqsəd qıldı. Amerika əməldarları söhbətkə yuxarı ünümlülük deyə baha verdi və siyasi müzakirələrdən 2-3 iyun günləri qayta başlandığını aytdı. Amerika Prezidenti Donald Trump Amerika bilan Nigeriyanın birləşmə hərəkətində terrorluq təşkilatı Daişinin dünya miqyasındakı 2-ci nömrəlik katibişi deb bilindigan Abu Bilal el-Minukining öldürilganligini bildirdi. Trampning aytishicha bu qitimqi harbiy harakat terrorlik tashkilotining eng aktiv terrorchilaridan birini nishonlagan bo'lib, Nigeriya qismlaridan qo'llash bilan ilib berilgan. U Amerika Markaziy axborot idorasining zarba berishini ilgari gumondorning Afrikadagi harakatlarini yaqindan kuzatganligini ilgari surdi. O, bu hərəkətin Daişinin dünyadakı torunu görünərlik ajizlitilganligini aytdi və Nigeriyaga hamkorlaşqanligi üçün rəhmət aytdi. İspaniya Başministri Pedro Sánchez İspaniyanın Avropa naqşı müsabiqəsinə boykot qilishinin İsrailiyanın Qəzzədəki uruşa yüz beriyotqan bir paytda dövlətinə tarixinin toğri tərbiyə turğuzdığını aytdı. Sánchezning bildirishicha o Qəzzə bilan Livandakı qırğınçılıq və üzlüksiz hücumlar aldıda sükut qilishinin bir tanlaş emasligini ta'kidladi. İspaniya bu yıl Avstriyada ötküzilgan müsabiqəni boykot qilishda Islandiya, Irlandiya, Gollandiya və Sloveniyaga qoşuldu. İspaniya, Avropa naqşı müsabiqəsinin maliyyə cəhətdəki ən çox qolluqçu dövlətlərindən biridir. Amerika Prezidenti Donald Trump Xitay rəisi Xi Jinping bilən söhbət ötküzgəndən kən Tayvanın rəsmi müstəqillik çıxarılmasıq haqqıda agahlandırdı. Trump Xitay ziyarətindən kən söz qılıb, iki tərəfinin soğuqqan buruşunu və toqunuşunun saqılışını xalaydığını etdi. O yana Amerikanın nəmi üçün Tayvan səbəbindən uruş qıldığını qarta sual qoyub, Washingtonun hərbi cəhətinin vəziyyətini kəskinləşdirib etişdən saqılışı kerəkdikini bildirdi. Trump, Xi Jinping bilen bulgan söhbetini icabi deb baholadı ve iki tarafının katta savdo kelişimlerine tüzgarlikini aytdi.
1: Anlamat kunanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programısı.
0: Kuba'nın Washington'daki baş elçisi Leonis Torres Rivera her kanda qaribi hareketinin kanlıq paciye buluşu mümkünlüğünü agahlandırıp, Kubalıklar ya ki Amerikalıklarının ölüşü

0: Qoramığı yetkən və yaşanqallıq dəvirdikə paydaları. Möhtərəm anlıqçılar, əmdi podcastımızdan kişigə ümit bəqişləydiğən qısmağa kəldik. Köptəllik buluş, yaş çoğayğan təqtirdümü mühim əvzəliklərini eləb kələd. Tilini aktiv işiltiş, mənəni toxtuma yeni bağınışlar qoruşqa rəqibətləndirilgən bulğaşqa, untuqaqlıq və divənlik alamətlərdən keçik kişigə töpə qoşud. Mütəxəssimiz Mərvə Tuğca Doğru xanım yaşanqanda nirva əvrişimlikinin davamlışını mundaq çöndürdü. Mənə tuğulğanda başlayıb özlüksiz özgürüb və tərəqqi qılıb durdu. Balılıq və ösmürlük məzgili mənənin yeni uçur ögünüşkə və sinapslıq bağınışlar quruşqa ən maskilidigən dəvri hesablanıdı. Bıraq, nirva əvrişimlik edib atırılgan bu qabiliyyət quramığı yetkən və yaşanğan dəvirdimi davamlışıdı. Yaşanğanlardımı mənə hüceyrilərə arsızdiki bağınışlar özlüksiz qayta quruludu və yeni uçurlarını ögünüş mümkün buludu. Yaşanganda mənə yeni bağınışlar quralaydı və mövcud bolğanlardan küçəytəylaydı. Bu yerdə kişinin qızıqışı və iqtidarıqı qarab tili ögünüş və onun qoğdaş rolü şəxsi əmullarıqı asasən oxşumaydı. Til tərəqiyyatı və köpxil til biliş, yaşangan vaqtdiki ictimai mədəniyyat münasibətləri, yeni bayqaşlar və oxşumağan təcrübələri nöqtisidən itqanda intayın mühim.
1: Ədiyyə,
2: xalir, yaxşı
3: qalir,
2: Allah
3: hafiz,
2: nəxol,
4: səşüçü,
0: qodan ilə. Möhtərəm anlıqçılar,

Biz bugünkü podcastımızda köp xil til bilishdan miñimizge körsetilgan ijobiy ta'sir ustida to'xtaldik. Shuni his qildikki, mayli bolalikda bo'lsin yoki qoramiga yetganda bo'lsin, til o'rganish miñimiz uchun asl chiniqish hisoblanadi. Shunda, til o'rganishda ba'zi qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, ammo foydasi undan ko'p. Shuni unutmasligimiz kerakki, hech qachon kechikkan bo'lmaymiz. Menga har qanday yoshda til o'rganishga tayyor. Balkim bugun siz uchun aytganda, yangi til o'rganishni boshlash uchun eng yaxshi kun bo'lishi mumkin. Möhtərəm dinləyicilər, bugünkü podkastımızı bu yerdə axırlaşdırırıq. Yeni podkastımızda görüşəcəyik, aman bolğaysınızlar. Bizə qulaq verdiyiniz üçün çox rəhmət edirik. Sizlərə salamatlıq və xeyirli günlər diləyirik.